Chobo namba, lin tsi jen jow do chobo cho la yi ba ren qin no bo yu dong yu lu ji de pyu ni qin namba nga tsui kang ke long chin jia rong ya ji xin kang lin tsin la ga po na wa ya xu zo ju do nian da tuk san chobo yu wi mendu xie jen yin.